0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det
2: skal
1: du
2: bare
1: si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja,
0: du, jeg skulle rette hva
1: faen. Hva skal du si, da?
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja,
0: du, jeg skulle...

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200.
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg

fersene. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, jeg kunne spørre
2: ja,
1: hva du skal si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

Tid med svekagene, det er bare sånn det går. Jeg har mistet for mange til at de sa jeg er ok. Den her går til de, den her går til deg, som vet at du mangler en venn. Gå god for

Klokka har blitt 9:03, og det mandag 5. oktober. Jeg håper du har hatt en superfin høstferie, om du har hatt det, og ikke minst en strålende helg. Her på Topp 40 skal jeg, Victoria Skau, sørge for at vi dodger blåmandagen, nå med hele Norges makosir, sin gledestårer.

Visste du at i dag den internasjonale Do Something Nice Day? Så kanskje gi et kompliment til en annen, lage kaffe til en kollega på jobb. Jeg tenkte i hvert fall å bjude på med Makosir sin låt Jessica.

Jeg har aldri sett så mye drama som i et norsk reality-program. Lurer du på hvilket det så får du svaret i Spotlight om et par minutter på Topp 40.

0: Riktig god formiddag, min kjære venn. Klokka har nå blitt 11:04. Da skal du få gutta som obligatorisk for en 10 av 10 mandag. Det selvfølgelig Karpe med låta Karpe for Life.
1: Jeg kommer inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

fersken. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs ikke hva du skal si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

fall snart. Jeg skriver monster opp med dag. Jeg er ikke klar, men jeg er snart. Jeg er den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, med bang for the buck, baby. Hva er forskjellen på dem og oss? Mer bang for the buck, baby.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det
0: spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

De dømmes ved gaggene, der barsene går. Jeg har mistet for mange til at de sa jeg er ok. Den her går til de, den her går til deg som vet at du mangler en venn. Går god for de fleste, da har vi alle en venn. Når dommedagen kommer, går jeg god, god for de fleste.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
1: Nei, men la meg, la meg, du har
0: ikke... Ok, men det er spørsmålet å si, da.
1: Ja, men hva... Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter. Og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Du?
7: Ja?
6: Synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
7: Ja, jeg tar det.
8: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
10: Ingen Kims, ingen knask.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kveld.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen cardio.
9: Nei.
11: Ingen Kims, ingen.
12: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er jo glovarm.
7: Hæ?
12: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagen nå?
7: Er det noe vits, ja?
12: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
7: Nei, bare vi sørger for at katten holder seg, så går det fint.
13: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen nå kan vinne 25 000 kroner.
12: 25 000 kroner, Harald?
7: Jo da, men selger vi katten så får vi jo lett 25 000.
12: Ikke hvis den er brent, da.
8: Steinsprut. Grisbilglass.
14: 0909.
15: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
16: Åja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
15: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
16: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så
15: bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
17: Hallo, mammas telefon.
18: Hei, Andrea, det er mormor.
17: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
17: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
18: Ja.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Mamma?
12: Ja?
17: Alle de andre går på dans etter skolen.
12: Å, ja.
17: Jeg vil også begynne på dans.
12: Ok, da melder jeg deg på i morgen da.
20: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.